firi mu ana sɛ nro bi firi mu ye bi yehwe mu no na ye se wadi food poison ɛyɛ ten no kodi food poison ati nyame nko ananimu o ɛruade sɛ fo ho bɔ mu na ɔno sɛ wodi ho bɔ na wadi ane no obɛsira so di ama wo Odibeko wanu bia odibeko yemu bia Ewurade se fo ho bon wate na onhyira so mfama wanu pay Ano pay di waka ne huntam se Sunsun mu no de yade bi beto so no Ano pay Ewurade se min kasantire obi se Sumuano asafo Awurade na yade ani mpa bi aka ne ho ntam so de ba to so no agye won kwade afiri won sam no ono ye mbe yi sa yade ne de afiri so anope anope Awurade mfa won sie ma me wate de wa ka ne ho ntam de wa bo ne tirim po so de yade bi be to so ode yade bi be sie wo ama wa

0: ada no na wo so de na wo pese oji free wase no ho
1: se me me sit ka me ni no
0: okay
1: ni ma se no
0: okay
1: me ni ma se bayre na meji
0: aba ada no ka bibi se se o ba wase no ba ese so be ya ma mere bi ma wo e na so be ji ni na nche nan
1: sa
0: okay ma me na hote se bibi aye kama jo ayi na mufi ba ye
2: acho
0: ni kufodia yo papa woni no mama ya no mama nso kaka mama kwa ben so na woni no
2: ni me se o be fa me ba ko na kura so o wale no
0: okay so se wo se akodai mudi kan frɛ no ma ne betwi anantwie sika de maa mu eno ye baako de eto so bi mudi na ma wade wa bra wo no woni mu hwe di be si ne enti woni mu obi kan mo se ne se
2: yo
0: mpacho meti mabusa na nsembie nupe de ya so be ma na eti fuo so mo nte wonka ti ji so kasa kese
2: aje isaka obeka ise ofre ye wo egbe hin fi ye mrebe twa ah ono no to so mi no obeka ise ye kwa jo so so che wo fe ye mpacho de toson so eye de na ebeje ye ba no
0: aja wa bisu wasem
2: eye de na ebeje na yero no firi nsem
0: okay bisa no
2: me bisa no kwan be so na fire ya
1: kwan ya wa fa so baje ya kolaru e be hini ho no ni akwa
2: anya kwa ni eka kwan be so na ebeje sala firi nsem aya ya jina ya ma kwa nware ni bi
1: ni de me ene dey me te hono mo na mo ba ja ko la ko la re ba hono mo na mo se mo pe ni se o ba wa re ni mo de na ko ma oduma se wa re oduma se ni mo o ko wa re ye no se oduma se ni o ko wa re ni me me she ya ani ya na me ni ko la ni nku ni ya ye bi ani me ni so o ba eh eh ya nku ye bi no mo ro ba se so no na me yere peni o ene kola ni o menche kola ni o menche ni na me ne ife me ba we ena u de ne fchem awo o fi o ma
0: asa no bisa enke e ti awa o eja ma me se bisa ndie bi awante
2: e pa cho me se e de ne ba ya ye be je sala firi wo nche
1: fi no fi mai una mo fa bi
2: ye be fa no keke
1: eh keke mo se mo pere ware ne so diamati se waware
2: wate se wa
1: yo
0: mama kasa de ni siye
2: me pacho metimi ka de siye
0: ah
2: yo aja isaka ni me kunu isif ma ko de dauda ya ya ni kunu ni anam busu ya fonu no papa e ba se ope me bana aware ne papa ho papa ne oh papa me no me muslim na je se wo nya salai e ba ko ne se wo se oh me kura me nnum nsa nte tuba de anya me den
0: papa ene kaza
2: papa yi
0: okay
2: ena papa dem limam ene mpenfo e wo ho ko shiai munye na oye tuba no a wo so oye
0: anti na onye sala
2: na ha na onye sala
0: okay
2: oye tuba no a wo so oye sala oye sa wo ne wo mu ye sala wo kufuru akwa ko enim kakra ena wa mema we nu nyina ye wo mai furo fie wo na obofa ne de no kwakura ode no koye no ena anche na kwala no fa furo ena wo ye to wo ye no ena aso wo ba ye wo ba to gbadin no ne ayifro no abum amekuru ga senga ye de ye kuro mu de ye de ni die e ma ye nua mpanimfo tenka wo nkoye ma ne nua panin
3: na
2: okre ne fonsi baby aye from ambrede ntasa you nte omo sori firi agogo me kunu nua no agogo na omo wo mu firi ho bai ko fori ali mam ena me babe ma pani wo ka ho
0: okay
2: akwakura ho ekoye no ade e sese ye de to ho se bibi sadake duku ntumane ade no ne binim omo so enye hwe wo ho bo ansun nte ye na to ba ne din na se wo ho bo asun a ye baba aba chichira ifro na mam no mo bae to mbae no afi de ye wo ho a na wo ye aba e na de koni dogo na wo kremo ni pa wo gwe ni mu ase na mse wo se adai te se papa yi wo twa be wo be so ansa anu ansa
0: wo baba na wo kwa wade ye na na se kremo ni de nkwade nsa ye de
2: ena ja papa yi yanka yanko yanko bisa na hwe afi ato se ne mama mpanimfo wo ho te se mawura ya wo ha de ogyina ho yi wo me yemienu tena wo mun sala no ebro dede kan wo ba fie yede yente na ayi me ye mbacha bone kwa enim de oyeya ya bo osan ko yi second osan bai enim de oyeya ya bo third one naked mami me kan nyina yi mun huna yede tra me maten
0: wo
2: kwada wan hu ya wada me ntwantro ye wafuom na kole de naked ba tu ye na ni nyo pani e so anmu na de nko akura ho na ko fa ntoma fa ne ba bo so me na ne ka ho
0: eh
2: ai fatima de ne ba ye na de nko fie krom anti 3 days na papa ye ba ye se ai ne yere de de nkwala na abono ne nyo na papa ye se oh wo ma abono me kora ho kora de enya den ade nti na wa ye tuba wonni mi se be kremoni na ngum ni mu aso na baba wo do ba ma ye twa be wo be so ansante no de papa emfa
3: eh how
2: ana o si enya ne ba nti na o ba ja ya be twa ono ono ana potesi ji ni sika
0: hey na o ba da kala wo sa bene ya na emene
2: so no to ana ja yo pam no twa no ma chiro no wa potesi amemfa me ba papa mame ye nyina ye hia okase ye ye nante ba kura ho ba fa ye ba na ne ba ne ba ne agi firi ni nsem a ka me sala num num ku wu kwa da wan hu ya wada se entesa asem ni mi o so men nan na kwere be di ye ho
0: o kasa me tie
2: afi
0: da bi kasa so wo ka bi bi o pe so bi sala bi ana
1: me pe o ka ne no asia
0: ah o pe ja won sa ni ti na mame se kasa no
1: je o ka ni na mengetu
0: dia hina unje ntumudia
1: hii ndi ntum se me mechwa be mane bani mu ama ya bulu
2: na olu
0: dia dika ina uchwa be wachwa be pen
1: mechwa be pen ye de sata mi me waru bani na me nchwa be
0: na uchwa be
1: dabi
0: utu ba ye ni nyina wa nchwa be
1: bi mechwa be
0: ti ma me pen nyina ne nyefi se be chwa tra to so
1: kentro pa
2: olu kwa me dia ba
1: kentro pa
2: manya it is 4 years
1: wo kentro pa wo ma ya
2: wo
1: ma mie nu we wo mu kan tropa wo kedi be
0: yo mama wanya ze de
2: 84
0: eh
2: me de ti da o me ma 10 we na to so mie nu
0: we de o pa bo ba na ni ni ze wa wow
2: busa na sai mu de he na mi kuna ji won si de wo na ase wo ana akoko ana ka plaza na twi e de yen kremo fu ye so nya me nya ko
0: ka wo de o so kasa kasa ni ti
1: o bua
2: antan amaye
1: first wo fa bo ba na
2: mamin kasa wie nwie ne ka
0: ko si ti o mai
2: ye je kwala no wie ye no wo so me nan no na kwala no wo be yare ne ye de no ko shia ye
0: na mo ba no fa cho mo ba no ba ye na mo mu hu se onu mo nsa
2: eh wa to wa to wa to so wa mana ahun en sha no ne kura no minim bebi o na a cho
0: oh
2: ye se ye ba no ba wala mi ahwe chu chu ampa ne pa me ba no obi be ye na ye ko fie te se de ye ye ni nua na mo no antentam wan
0: o baba isaka
2: enti akwala no ebe yare ye no ma papa ma me
0: yo de ma me ntie no
1: ntie no
2: kwala no be yare ye no
1: medidi ye
2: be sala fatima be yare ye no ye de no ko she ye doctor anyi ni ya ko ye prince an ko so sabre no no so wo ye koko lebra wo kono no pani ko ku sedu so wote ho a wo ntie me wote kwa ho twa lotto sabre banka tu banka ne kwa me kunu se kwa kachere kwa kuseru na ye kasa ye kono kura ho aye ntimi kachere nsa ne ba ne yare ya ya aye ntimi nti ye sra no o ma ye bibi kakra ye mfa kwala no ko hosu ade ye cha no po bisa kwa ku kwa ku se o fa isa ka se nsa no ba ma akwala ni sika na o ba hwe no ye se ye tena se yo na da be o so kyna ade ye chi ye ye kwa ye ni kunu isifu papa li papa fuseni ni pa me boye din ni nyina o nyina firi mo no na obasara ha o twane tro ho
0: asemo
2: ba ku sei do ho wono so no nua e wa afu o sa na afu wono so e ka ho bi apa ya so ma ba ka kire se wo mu kuro mu ko sa se fo ne ye cha wo ba jawo no kuta kwala ye ye nhwe no kwala ne yara emfa wo ho kwala ni nyini a na wa batue na ntwie na wa je wo ba no
0: saa na baba kai
2: kai kai
0: e ja wo kansa
1: men kai sa
0: wo kansa
2: men wo kansa sa wo wo a tie me
1: wo kan ni na me tiki sa
0: won tu hwe sa sa
1: wo
2: Me ibehini fie kwaka asaa no ye ambisa no fi bio na kwala no banya 3 years
1: ibehini
2: o wajene na ma te uni parano wajene na ma ba
1: una u bagire
3: na kwasa
2: na akwala banya 3 years am 2.5 me de akwala no eko keji school me jara no kama kama na am de na hechiro bus eh antie mi na won so de na msa wo ba ye wura da chi kwala na nya 3 years ko 4 years papa isaka by say baba dawda wawu onso ye nyina ye bewu ye twantro ye bewu akoto nyankopon wono ya betentena sna ewo e betom ho
0: okay
2: wada wachiman enti wasre wabaja kwala no wada wachiman ne de wada kwala ne koto ntenesna ikunu si yewu ofre ni nya dawda obai jomo hinfie ama ya kan sebo no de akwala ne maawo e de akwala ne maano no maami wo sume nyemu we de ba firu ha ba eh ante mi na de ko hwe wo na na de waye ko hwe de waye ko hwe ah me se me nkwa mi wo mna ne yirpeni no wo de ne ko ba de ewie biara wo ne ne nanamu saa ko pie hia mankyene se me mu na tie mi a jomo foji eh ni pie ya mena nei mawe au aire ho e tamena nei akwa ura taadie na amedi share no kwa ye no
0: enu wana na e share no wade kwa juma
2: na ura ye
0: taba nwa hindiye se bajo
2: miensa
0: 3 years
2: yes ena mechichiri yonu politi yonu na mdoko tuchene yonu mpase ena mejwara kwa lano ena mefata ade fufro share no na meseme mfanama na nko na mikuni sidebi anyana saa fanama na iru no na wa mfana nko oba no so tuu su se wa mfana nko ani kunu babu na kunu me de na ma no koy ade a cha no pa na me kunu yi me ba brante ya ba ko ka me ho se ye nko na me nko kan kire no na mfana ma me na me mfana nko ka eji no se wo ye ntena se na ho bo wi a na wa be fan ye koy bi se ye kwa so e bo ye ma na ye se ya papa we o ka kire me se wana na ne ba kwana no du dongo kwana me ma no yizo ngo forma ba wa tutu fo no e boje so no wana na ne ba ti se wa tutu amena hade na shemu a en sa ye ho
0: ese ka ba bele
1: e be se no
0: e ba se no sa se e ti
2: we so wo
0: mi kai me kai me wo so wa na
1: wa
3: se na ti
1: me ti wo mi se da no
3: ma me ma me ka ba
0: ku ti e ba ba
2: Nawa
0: amma meba.
2: Meba. Meba. Meba.
0: Ani asuma meba mpacho meba.
2: Ude ma men kambie.
0: Meba se wure na meba meba wure fi. Ye du ba bia uko ni fi ho no se ne ba no no meba. Me se mami ani
2: aya ne ba wufie.
0: E ba wufie o.
1: Ah.
2: We du ba ka mama.
1: Ba me ho.
0: Eti wo kai se mami ba wo ho.
1: Dabi dabi.
0: We yire pa ni no de ay Fatima kwa chima.
2: Mura mo
1: du ti ne meka sire se. Menye hono mwene mwako ujima, ene ono kwa ese ono kwa ye ayi, mebae ono ufino.
0: Ehe, enti, saada nwa, obae nwa, wajire bwa wamanese, wadefati mako, wajire wasi, ehon, nina na hono. adia chi ye wasi ya ma ho
1: ya ma ho
4: mama
2: aha enti anu achi no ena meba fie wo so obetutu amana de na chi mele na ntwe won na ne dia de meba fie adia cha no pa ena me call busunya pani ohene busunya pani akọ chusu mu kire no ka kire me mfa no kọjo so busunya wefe me de no koy me ne zo mu ohene me ne me bra fo seni mi kunu ka ho ne nyina ye ko ejisu social welfare
0: okay
2: ana ye ko sane aso me nyina gu ho mi ye na me sane akwala na taade ye nu gu ho ye ma me chichere ne tentem te sa obi abefe
0: oh
2: wa mo ka tire papa ise papa wo ko fie no e ma second sekura ma me de akwala su ko taade am de ni ko su nyina ko ko tire e pa dance ye fanako na edente na wo so betue na ntwi awaje oba na ntwi no wo ntuyai na wakofa akwala na 3 years afen suso tifia wo de mano no so na enye kofa akwala no koma maami no akwala no ya 8 years ya fanantwi no ko na kwaje oba ye duria na ode akwala no breme aho no papa na yi so ye wefe fo kasa no asema be firi na numu ni se donya me ka bi kunu awada fom ai ono ne madoso ne makura buru yi te fata man kan wa hwinsi
0: mama meba eno so kai so kan
2: kai
0: kai
2: ya fata man firi social welfare ko fie ena ne nana no mo so mo dɔso me ma me maten obi awo ba ko pe na nwo ye kwala ne dɔso ko fie ente we nu e ba fa fata man se ene te sa no no de ni ko tsuku mo akugo
0: okay
2: ware ya se ene wa no isa ka ne wan sili a ma fata man ho da wo ne te wo no
0: mama me ba ma me wo na ho he no
2: to aso
0: aje isa ka ma mi wu ni no
1: me ni no
0: kwa be so na anim no
1: me konta ne no me yir peni me ni yir peni ne no
0: kwa konta no
1: me yir peni ne no
0: okay wuni msa wo ba Fatima won na ne hwe no
1: me ni e no ko fa ko na no tama
0: so se so won hwe no di ate so so wo be fo ma wo ya ko da na se
1: kire wo fa ke wo well fe fo no ya ko ho no mo o ma me di di ti no ko no ma ka se se wa qualify se me ge me ba enti oni le kunu me ji me ba luna o ma se won fa ayi no
2: si ka twa won uti ya
1: o ma de
2: uti ya wa ma
1: de ko ka kire
0: wa am de dodge ko he
1: well fe fo ni se me se bo se mama ne na fie se na me ji ayi ni ene well fe fo se o ba di o ma ye na mi ji
0: so so fe fo ka se bo su ne bi ama ko da no se
1: o si ka ba ma ten cities
0: uti ya do do se
1: me tu one ayi 1 minute asa na me di di ti no ko e
0: Mitrese
1: ta se aso.
0: Tensi de no wuti adodo sei ne ma wo.
1: Ba ko pe.
0: Adentia.
1: Ha? Se o ma se ai men gi wo mo fa me bambra be. O mo fa ko la ne ma mo.
0: Mo ko so je fa na ko ya Fatima wo sei.
2: 3 years papa. Ame.
1: E ni be ni ye de no ma ka te fa.
2: Ah, wo ba era me ba. Musa ne se ne ba no. Wa nyam fie san busa ne ma.
0: O ba Fatima wo fie sei.
2: Fies, wa nyam fie sei.
1: Se and 14 years no we dey no ko say all we dey anchor
0: say say when ya say
1: they say onoko ere me nimba be time
0: wa wo ba wa wo no o wo na fe be mu
1: wa fa since 19
0: 1977 mama sa na te
2: pacho wo ye crack me ne we in card wo me ho
0: gabe wo se 1977
2: to wo se 1977 wan check camera me dem ti bro fu me kan me pra
0: ah mama odi ono wan check dabe yen ka date no
2: wa check
0: 1977 se se wo awo nya visa
1: me o me ho ni mate mi o
0: so abi che mas de 77 se se wo 2026 etu ha wo nya sei sorry.
5: But you younger investor.
0: Ah, he now check here say 1977. Ever since 2026.
1: Yes.
0: 52.
1: Yes.
0: Now what one has aja?
1: So ukola ni o Biden we check in the.
0: Me try say when you fie say.
1: Ah. Me 58 years.
0: Nti wo wa chiri bani akona. Babia me pese me nya point na nka me na me tie free ye o re no no ne se social welfare kesi ka ma o se tua ma wo ben
2: o se wo tua ba ko 3 years
0: wo tua ba ko pe wan tua bi ye nti de wan tua bi
1: ye se me tie o ma ka se me date ne so me fa date ne mra it is date ne so qualify 5 years no
0: social welfare fo bi ani wo me ka cho so banya 5 years e bet na ma o gana mra
1: dress me ko ye no ma se o me fa akona no e mame enti akola na o madiba o le o masori aka sire wife phone se se se ya no o se wo de o ya ku ko tem phone mame ka
5: o ka di ju yanga investor
1: o tangu mi so o tangu mi se
2: ya ma na tangu
1: papa
2: wo na wo de ya ba ye
1: ya ku pa o ba ji o ba ye o ba ho no na o wo se akola re ba wo me de akola re mame na se akola re we ena welfare for the citizens is a cafe na hu pepper for the what me ye yi e bi e no bo ko ko ko ala ma into my man wo
0: social welfare for the cars ah
2: what the
1: business me see kra ta wo o pa e no dey ba fie pepper
2: chantoro
1: no ma ka tire me say me me say mba o mu de ko ala ba ko ba bi de me ni ho na mo di sum no we ba fa no e ko bo bo
0: ho no wa hu no bi yo
2: Awa na nshimu
0: no biem. Bisa no.
3: Me pa cho, ma esa ka wadwo wako no da bia me ma ho ma mbusa nta Fatima wo testa mi
1: chama. Me bisa,
0: me bisa. Ana so nkai.
3: Da ahoma che. Me ne ne bai
0: ji. Bisa no bisa.
3: Me ne Fatima ye jina lor kwa ho obechia me hu Fatima.
1: Mhm.
3: Nya me ana mka tia so badi ni wan sa na wo tia no. Me ne wo te bone. Wo sa da so akoko wa gogo ho. E ma mi hu. Ama me tia na wo se na isa kan ti wa bahana wa ma ha
2: Fatima
3: wa se ma ba e be sin ne
1: akola na wo
3: gbe no me me tia akola na akola na no akola na tu wo sha
1: akwa
3: ti sa me ne ne an ka dia
1: me ko fa yin ti bae
3: wo me ti ma ka wo
2: pa je hu si ka ti ye
1: no ma wo bae me si wo di akola na
3: wo no wo sa akola na nyi ma na wo di e ko ahimfie kwa jisika nto ndia dia benkwa na opewu
0: Ah, apane yin se
3: na mi kwa. Ah, ya meme so amra me na na wo hu so anyem na na ode kwa mfie se ya je ne ba anyem.
2: To
3: ya na as.
2: Ah, wo mi
3: hu. Ana no ya kokan ya se ya de obusangafo de oba anyem ayenka na se mbapa me kra me wa gogo ma mabi. Ana o mu ka sa asam no antentam. Kola kwa de no ma wa anhwe no.
0: Eti wono wo je hu sika fi wa wo.
3: Wo no wo no ene ti abeda fo.
2: Na jo fo sika 1.8.
0: Ma le che.
2: We. Ahimfie.
0: Waji abega fo sika.
2: Ah, ahimfo na omtana ase.
0: Okay.
2: Enti akolei nyinse ne wono. Wo kofa police fo akwachi abrante na waji.
3: Wo ne ne nyinse aye.
2: Yeso yempe manso. Me me baba ema ye police ni. Wo ne de di ne chi wo mpeso ba han ka ne ade ade. Na one ne ko kura na ase. Akwachi ye ne ye ti anka me ne me bai. Ewo. E ti anka lo bi card kon kran. Me nana no nyawo nko an na ekwati o me me ndane kwasi ada se kina ko fa e ifa ti e fra na
0: anu ko de me ndu ko de me me fa ndu ko aka se
3: ye twa so
0: enti sa da na na oni ni nyin se ye first one
3: first one no
0: papa ije e hu sika
3: ah what dia kwala me ni adi no ko police
2: station me ka
3: ze bo ni ka kwala no ko bo ni
2: ja no na se kwachi boy no ene ne
3: papa ye ba no
2: police station
3: ye jina ya ni
2: ya kan ti boy na twa kwala ya de nso me ba
0: ba o je se
1: Anyi
0: no. Odi police ni kwa chere.
1: Ni sano kwa chere. Me kwa wo mse. Akola na wo iko nyi mbae.
2: Wo ye na
3: o sha sha no. Abrante no
2: na kwa.
3: 4 years wa hwe ni bi wo nyi mdi a wuti ni kwa
2: chere. Wo ye no.
1: Wo fie de ni ya mo ni ye.
2: Abrante no sei wa kwa chere ni wa hwe. Akola we sa be.
1: Ya ku fu.
2: Ah yes.
1: Ya mo ka wa wa.
2: Ya mo ka. Ya na ka so hwe wa ka tu ya ka ukra wo ndu fie.
1: Chere.
2: Ni pa bone fo de
1: nya. Me sei wu.
2: Nya me mpe bone fo wo ba.
3: Ase na ni pani.
0: When is it?
3: 58. No, the bad one is 52.
0: Papa money.
3: papa mu ni
0: aje ba me ba me mo che mo na me be se bi sa se e da no ye bon komo no ka se o di nantwie e ko wakotwie nantwie sika amabuchia fo ma me mo je nantwie sika
2: acho me je nantwie
3: ye bra no anto mu mu sa na ye
2: de papa na
0: kara uti ama han ni
2: kwa watu ya kwanje nantwie
0: sa na uti aye
2: a hen be ya
1: ye ko fo go hin ya wa
0: Friend,
3: Bese ya de bese for home.
0: Papa na fayo.
2: Yes.
3: Lefi ya de kwa miami dianim. Yansa lefi amba ufi.
2: Yansa lefi amba ufi.
3: Yansa lefi amba ufi.
2: Eh, kwa na mo.
1: Kwa ni se.
3: Ya de bese se ya de lefi kwa opamu ye.
2: Meba.
3: Ayo mene ono basi ye. Ya mo ya be gu. Adi ba. Epo chua police say mani sambon tuansa ni ye ya yu frono.
2: Wase po chata
3: osuwa ma kwa lano ware.
0: Meche se osi lefi ba ufi.
3: Ya de lefi mani
2: si ya pa ufi.
0: Baba yi anu anu de bi amu de le fi ba
1: ni jo ye de adie ba che ye ba ye yufuru ne na de le fi ba bi en fa be si sire bi
0: ati o ma fa be si na me o
1: o fa be si bi
3: amu o pamu o mo de kwantu
1: fo de koi
3: Malan, Jim, Mamma, Malan, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, Jim, Mamma, J ti wa hu na no wa duro be penantwi wo ni ba bia ne ba ne timpo
0: ete ya
3: wa se ni nua ba ni nua ba
2: wa ni nua ba ase
3: ase ano
2: ko ti ko na ko ko nyina na
3: ano ko ko no se wo wa ha
2: na me ko
3: akoto wo ba no mu ba bi o te ni kunu da ka na wo dia ba ka
0: ni nua be ba ne ba
3: ase eno wa dia ba bi
2: na ni ya ma mi na
0: no na so wo bae wo bae kwa wo kasa na wo pre enje yo ah
1: de ba me
0: se se dia na opede na enye ma
1: se ya de me pese bu ye ma wo ma se wo ma fire ba na ya na na eje ko ma ware a eh
0: se se wo so nya wo chefa me pe no kure
1: ai
0: wo chefa na wo penye sa
1: wo ma fa de me wo ma nyina ma bu ka na wo ma ntia
0: ente se wo ka ba ji sei
1: se se ya no me fa first no
0: yeah
1: oma ba me ho e ba gi se oma kola bi
0: da bi o de keke skade nyina abom se nka wo ba gi se
1: me ah oma ba gi 150 million 150 million ki se time ma wo ba gi ho ama ka bo ka na bo o bra ni e bo ni to
3: mu ku na se bra kra na wo wa ja wa o ba da da da
1: O ba ye onu oje.
2: Me se me ba kari ma sam dem fan ka ho. Sa bere na sala jawo. Sala jawo e wa ho.
1: Jawo.
2: Ka wa sam dem
1: ne. Me ji mi ne se o ba ja mi wa.
2: Eh, wa ji sai.
1: Yo papa ba me ho ne ko ba obi ti.
2: Ade a na twie wa se ayin fie 1.8 no o to na ntwie mi nu. Aramwa. Ya na wo kan. Wo se ko ko se du. Ko ko se du. Wo ko ko ti fre no.
1: Wo
2: fre no. Wo
1: fre
2: no.
1: Wo
2: ko se du no.
1: Kwaku se de no am o fira o.
2: Eh so papa no no.
3: Se so akola na ya she na
2: 20 years. Se na ti ya me ka.
0: Okay, ti baba je se.
3: Ayo da bia be di 50.
2: Da bia be di 50.
3: 20 years. 20 years. 30 years na
2: ko ya.
3: Se na bana na 52. 30 years no pa. 20 years no. 160 da bia 50. Wa de maya 150 no. 150 no. A ti na kwa ntwa de ni sika bebre. Anya na ya ti na. Enti mo choke.
6: 18,000 to 150 cities times 20 years 360 billion aja
7: ati etu aja o de le firi no 3.6
2: ani ya yi 150
1: ani no kure ani no kure ani no kure ani no kure ani no kure ani no kure
7: cha ma 500
1: me ko twisi ka bia ende ka mo ba ko ko
2: kwatu ya kwere yi kuna ade ya ba ko to o ba ba
1: no o te ho no mo na
2: mo ye de u ba bra u na wa pam no na wa se aba u che u te da
1: eh
2: abre
1: wo ya do
2: 1000
1: ne
2: han how na ya do ba bre
1: wo ma ti akola ni me ba eh mama wo ko
7: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
1: Die be bob busie no na me se wo mantu mi sika ma me
7: busie de he wo de
1: busie no a me bob ma koyi wo ma ba no
7: te se wo nyan ne wo ba na ntwe ne biem
1: da bi o ma mfa se ye me dia bo ma se akola ne ni wo me
0: onka sa
1: abo kan sa
0: o baba
1: da no adantina me kai no me dia
7: ko
1: ha adantina de da
0: fa fatima ele da to wo no baba kasa ya da be Fatima, say say who papa say 45,000. Also the same. And then who can send me my name here today? Say, oh, Papa, no.
2: No, Papa, I don't have to talk about
0: you. Okay, young boy.
8: So, me buy, me who you know, me buy, you know, I say, sorry, I'm a bad, you're a bad family, me Papa. And see, Mrs. Sabako, if any, ɔno kora me ba ɔno ɔyɛ aduane brɛ me pile no saa da na me nana hɔ na menya mbaa ne hɔ nti ne week ana ɔbɛfa a mekɔɔ ne hɔ mekɔ asɛm mekɔduruu hɔ no na ɛde obi a menwo da nti na ne ba kwadwo ɛyere na na ɛwɔ hɔ menwo da menim akwala adwaleɛ so ɔmugya me ɔfa no sɔre ɔkɔ ɛyɛ ɔyɛ adwuma ɔkɔlɔ mu nti ɔkɔ na ɔgya yɛ hɔ nti nayi no naase no nso sɔre a ɔkɔ afuom ɔmoda afuom no a tete so duma na ɔmokɔ nokɔ asɛm kɔduru a na ɛdan ma no obi a ɔbɛdware me bakora no a yɛden
0: na ne nakyenkyene a wowɔ yɛ wokɔtena ababa hɔ
8: sɛ bi a adwane no a ɛbɛyɛ no adeɛ kyɛn na mɛdi akɔpem sɛ ɔmɛfiri afom aba anadwo ɛbu a 9-10 ansa na ɔmabɛyɛ
2: aduane
8: ansa na
1: bɛbi a ɛdi
8: nti mema mebɛ
0: na yɛntie deɛ ɔmo ka sɛ 45,000 no yɛnyɛ anaasɛ wobɛtua wɔ mo ɛyɛ 3.6 billion ama wɔ mo wai nti twɛn me meba ɛsɛ wɔ sɛ akwa no ntwɛn deɛ wɔanya anneɛ o bosea a mobɛ bɔɔ no no na wɔgye bosea no yɛ sɛn
1: bosea no saa time de wokuta bɛyɛ ɛyɛ sika no
0: ɛne ɛsu abata nne nkɛɛ bɛɛ sɛn
1: first no wo papa baeɛ no wɔgye 25 million ɛkɔ kɔ fiɛ ne yɛde baako wɔ hɔ
2: 25 million
1: ɛne second na kaa de bɔ ne ba no
0: nti kaa ne nyinaa bom me so ɛnɛ yi wobɛgye
1: sɛnnti
0: wohwɛ a wobɛgye sɛn sɛ sɛ yɛɛka ɛbosea no nteɛ sɛ ɔmotua nti wobɛgye sɛn
1: deɛ mɛgye no sɛ ɔma ma me 100 million na mbagye
0: okay ɔno ɔha 100 lane naa mu wate aseɛ nantwie no a ɛyɛ 100 deɛ ɛka no nso ɔde ba nna ɛyɛ 100 0322083585 no baba sɛ monka asɛm no bi ma no 0322083581823 bɛpa kyɛw kumase nka ho yɛnkɔ the outskirts of kumase tetiri yɛ kufoduafoɔ mo a monim baba isaka ɛne fatima nsɛm yi mu mode a momfrɛ whatsapp number no gyaw whatsapp voice note wɔ hɔ 0540448747 mesrɛ woyɛ low tv no na ma wasɛm no nyɛ tia sɛ bɛyɛ wo ne bi so bɛnya kwan aba so bi hello medafo wodi baabi afrɛ fie
9: mpakyɛ ɛfrɛ me aspɛt wede fra kyɛ me sɛ madi nka bɔ awerɛ ma ansana wo sɛ kumase nka wɔ asante bɛkɔe
0: yɛnkɔe
9: mpakyɛ papa no ɛde ani paa
0: agya wɔ bi sa
9: ɛyɛ ko sɛ aseni mo nso meyɛ dagatini ba na asɛm no a metena ɛyɛ me time papa ade ntera mo mpam no mfiri hɔ
0: Hello?
9: Hello.
0: Mina fu di ba bi afi.
9: E do ma je kita mi fere free da ta no. Ma nso da ta no.
0: E ja yin ti o.
9: E ba te mi e kusa si ni.
0: Okay.
9: Na de ho ho ne se ho. Ye kusa si fo no ho. Won ti mi free. Na ti em fa ne bank o ma wa di abra. Abu sia ni ni mu.
0: E ja se en ko mon wuti e mi nyina kosi ye de.
9: Mi te ni nyina paa
0: wɔse ɔmo kɔ ma wɔpamoo wɔ mo
9: adɛn nti na mo a mo na amanneɛ na mode besee kɔma ne sɛ wɔba no pɛ sɛ wɔware nti yɛde besee berɛ wo yɛkyi wadeɛ
0: Ti se se wo se ne se wo ka kwesi se mpa che o.
9: Ye me ka me se. Ma wo papa ne nji o musika, ma o mo so nji papa ne sika. Ase wo na o mo mfrɛ no na o meye no ho ade mba papa no.
0: Yo. All right. Mate, yeah, that's it. Hello.
10: Hello.
0: Mira fuji ba bia fo fi.
10: Ani mi de Samson ni ka fi denjira, ka so denjira.
0: Oh, Samson ni o.
10: Ah, okay. Mi de mi pese mi chem ni se sika na onu so be je no. O de mu ti mu ti fi ma me fo ni es de o ma es se no mo mo sa se se no se de ti ti gana. Mu ti fi na on ti na mu fa ni de ma na. Ubian kon be.
0: Eh, yes, se ni ati a o de ka be de o.
10: Eh, so onu so be ti a.
0: Okay.
10: I don't know the case in my.
0: I don't know.
10: See the way no but on mu yan sa na obia unto no obia unto so here.
0: Yo, baba uti. Okay. Hello. Hello.
11: Yo.
0: Me no fu in baby afu fi.
11: Ojo. Ifu fi.
0: Pacho me nti wo nka ye me do.
11: Nche. Bajo mu gaza fu agogo.
0: Gogo yo, pacho ye nti we.
11: Hello, you see, the patcho, we get in blue movie as a busan for me, you send them. What do you mean?
0: Me too, pa.
11: You see, yeah, because I'm a busan. Don't
0: go anymore, when you're ready, so because I'm here, you know.
10: Shut
0: up. I'm not anything tribal, be our hat. Asemu aba de ehwe ne aka se woni mo bi amamera obetimi a chere na yetie ne de suade aha hello
10: hello
0: me da fudi ba bi afofi
10: ah fa na pia me ka se fudi ba bi ni
0: abia enti o
10: eh pa cho papa ne na se mo ka bi ji so e ba mo pa mo na no ko
0: e da oti
10: na se bi ni so
0: e se am tamu Okay, young
12: okay,
0: hello.
12: Hello. Good afternoon.
0: Good afternoon, madam. Patcho, would you be a fruity?
12: I'm a fruity.
0: Yo, Patcho, ain't you?
12: If Patcho may have been sending me, Papa, my summer welcome. With any media, so I read bar, a crown of cranial cancer, would you be sitting somewhere? A crown in your back. If you papa no moment, she had your summer papa.
0: Oh. Yes, I'm a man. Say, because I see you say, oh, mama, maybe to say, see, I get Bizanga the end. So I heard by him, Faban, who can only move myself. Would Jay, I could add a tear, dear. Winning some run.
1: Matthew and Chema, this year for her.
0: Nancy, you almost want me, Papa, which you are my room,
1: sir. I'm
0: a friend. Waka so perso fru be friend and I'm swing your corner waha. Oh picky on my ba. Hello. Hello?
13: Hello.
0: Mira Fudi baby of Fifi.
13: You be on a bring me first year to most my
0: yo, Pacho ain't you?
13: Pacho number because Papa no mamma bremu Pasha Kola, Uji me three son, I say yen my phone. Akwara de se wan shemu se wan shemu duta mo gogo a obo alegi eni na je o mambo mambo wa mande be leta o betu ka na wo se o she wo mu no oji wa de bi ta so mu no se o wan sha gwa na se oji ni tisa de de e won so obia ts ka bia the best thing say wo se o mu ko fra so na o be ye amambe na ma papa no eni ni ya e be bo a kan de enya de wo so obia cha ma no
0: yo ya te ya da se hello Hello? Hello? Oh, I didn't hear. The network in here, Mr. Omofa before you call. Hello?
14: Hello?
0: Me da fun pacho odi, baby, of refi.
14: Yeah, me pacho 2 PM new, me kasa free at Antimambo.
0: Me and you?
14: Mami old boy, you man, yami israo. Me da ba 2 PM, maso mi de, ete me kire maji, me kire. Debi ayi shira aya ni kan odi kan quarter oni odi kan quarter na ni che se wadi bi ni papa no to be honest yin na ya ti ha no se de o kan ni se no mi ni aba ya ntia si ye na wo se ne ba na ye se 1977 me bo
0: Ah, kwa nanya 52, wano amu wa 58.
14: Ah, say 1977 dia, ene akwa anu wa 49 years, wati fu 2026 ina.
0: Ayo, 49, okay.
14: Sa amu mna, opa chile. Papa no, yebe chile. Share a film for one mamre ewa mania wa near mother baby. Ubi aba or chileni de. Ba ever share umu nessa one show ba. Mammy make a meeting. Umu nessa one show ba. Ode even though to us and took a wa waja kra one shano, what jana bo bana so no bana and answer between four na shana. Now so what is our ne ye? Mammy chini you, what is it? Ne banu kununo ba kuno eda kelmu. Eti papa no asɛ ɔpɛkan kama hye bi ne wom papa yɛ sɛ wo bebi a wote no wote hɔ ma ɛmɛmɛ nyinaa wo ɛntena hɔ nwu ɛmɛmɛ anim ase hwɛ maame ɛtɛpo yɛ sɛ ɔhyɛ aseɛ wɔka nsɛm yi hwɛ woawo akora wontumi nhwɛ no nnipa atete no move de mahwɛ akora til now wogyina hɔ sɛ woba bɛpɛ wobɛpɛ dɛ wobɛpɛ dɛ tam a woto wo pa no ne ɛnyinane ɛwɔ bi hwɛ ɛmɛma no mobɛtena a wogyina mɛma nyinaa na mu who is your memory in an empty to papa? So, I don't know who memory was that. And mamma, your wife, young Shayama, and mamma, your wife, young Shayama, and mamma, so say, your woman, let's have you a better information. Yes, you want a channel. That's my little baba. What did you say? You got a semi answer. I say, Papa,
1: yes, I'm a little.
14: I hope
1: it. Yes, I'm a little.
0: No, meba mesa ba homa nso kana me hia
14: de me ba e ya na e ya pao
0: au mete that well day
14: ah
0: oh
14: e ya na me fon
0: na me ma studio na me nyi exercise bi wa na me samra ahoma nso yenko
1: pao asem na da ho no hu asem no ne ka no edika na nso utisimu na wo kan so a na sese wo hwe baabi no ti bi tale
0: me mpese obe conclude me pe wadwene na ma
1: no kure ni mami amaye no omo maye na papa iba ye no
0: awe ho
1: ni se mo kan ye nyina no na okekan simbi na ase ba bi wo ho ntumi si ni po mami em won akakra se na ima ye ye wo ye de hye na ba be wale no mami we ne ba no no ana wo one ase wa be wale sisi nantwie no tu amahwan ana maami e wo mamemre mu se momo chi ni yetumi tu nantwie mu ni pa foforo ana
15: so me mani nyina ye wo my fro fie bi anji wan sidi wo pa ma frɛ me nso
1: no sisi ma tu a ye fie onye ma bi wo ma
15: fa ba tu a wo ne
1: ya e fie
15: bi wo ne na ji wo nantwie
1: da so ana ma frɛ no wo ma frɛ no hwɛ wo ma na ma de e ha me kakra no se mentwie ni medi maami we ni ni kunu ba abadi wo acho ti me ba cho maami wo kunu kan bibi chi da wo se papa iwa bitu
15: na
1: me ne baba ko
15: enti na me di ti ga no me me ba yare ana wa mi kuna ba jiska wan wan to ka ka bo mu no 150 ana me bo
0: 100 million
15: aha enti no ano na ye na ntwe fo na wo tuya
1: me me ntwe na ntwe no ti le
0: se se no
15: ana ti na ka na ntwe
1: na ntwe un te ho un ba ntwe ho ofi ni o wu ye no ye un te ho no mo ni ti le
15: wo ni si na wa jiska na fatima nyamo no
1: 21 years 3 months.
16: Naima, mami se ne babi ya wo ya no ho ade wo ne fie. E ba ne se na we die yakoye ne wo babi.
17: Kwa
16: ne
17: kwa se.
16: Mu kura bi mam, me die, me nkasa me papa yi e twantro nemu. Onwe no mi se ni pakura na okotue na ntwe ma no se ni pa na bia.
17: O ma kire mti nye ne ntwe twi a.
16: Ehe.
17: Nye ne ntwe twi a.
16: Me papa yi mesre no. Mesre nka mesre ne se. Owuru ne se abusuan yi omuye. Ana omo aboa no. Ana omo no nso no. Omo dia kuma pa ne na tena sisi yesi akwara ne yanyi mfiri nsamu
17: ayo
16: bani umbo na sanka kwara ne awari ya wakwe odi akuma pa ene pa bo be dey
17: tachi
16: e beta na chi da ba ku odi kan me na ma me sa di no bi ye bia mi dwanu dwanu dwanu dwanu bo ye me papa so bi no ba be wo na wo se makwoche no wo chi na hwe wo ba na wo chi ne so onsan hwe so da bi o sa abu ano da bu mu a anko bi anje no abu ano da bu mu obi nye dey enche no akwara yi ote o ayi we repenin chain ana kwalaite wakofa asema ba asem ne hwe ka wasama mi we mu akwakwache ayi o tie no no wahwe no wo san ja no bo wo mu so na mi misa se school fees we tie bi da akwala ko school
15: Fatima ko school
16: ba
18: de ma o wo no o kwa go di no ko ti anka
15: misana e ona
16: te ndi na hima ba bi entwe ye asese asese no kureni
17: na bi baba le o de benefits
16: asese no kureni me pa anka baba ai baba emuni se aso dia babia entwem wote ma se akola baba mimi sa wa se mbi mimi sa no
17: na o le me ba
16: wato mpaboada
17: na
16: school akola school tade mpaboa
17: ama Fatima ama Fatima school mpaboa wato bi ama Fatima da
18: o makati o jema o de
17: well aye ani de bi wato bi ama ne da
16: on to bag school bag on to bita can two won tie bidda our day won tie bidda baba no die yen kan sa o wa sa o ba o ba wo ho ne die
15: ni kun obi a wo ba wo fie ho na wa sie wa
16: na ima o ye me papa min ti min kan ai ne bom antwa ye
17: o de bra na min ko fate mra
18: no kure wo
17: mu okay fasi so mami
18: 84 years o no mo mi ran fie de wa wo
15: fie me na yi no kure wa ha
17: Impen tronti. Ya kwala ya kwala ya kura anu. Toda a chega mi komsu na mepe. Ba ma mi nya mi chida no ase.
15: O kai di si.
17: O kai di si ye bia.
15: Ba so be jene bana
17: wa. Ni be bi se u bia so se. Mhm. Enye no kure.
15: Na so mo ntan pre mo ntan tronti so sa.
17: Adi ba ko no se e mi se. O so o ge we na ye friend no Fatima. O kai di se o se ni ma no kura bebre o. Ti se wu ni ma ti mi e sho se. E mi se ni ma no bi nya ware ti se de Fatima nya ni bi. Enu ti wo pe afena afena no ho ba na ho so a ho hu se se masi no
18: o wa ware
17: masi na
18: o ye de ko ma ware
17: ya no la se masi ni da kai mu dia e de bi a me pushu nu nu ma meti ne kankan
15: okay
17: en ti esi a na sere ne bra na twen no
18: wo ko ji
17: what you say baba o ma e o ma onen kasa en ti baba ye be sere o mo kure ye ba ko pe ade no hwe
18: mon frɛ
17: nanu fa na ntwe ne metwam nanu fa tema
15: ka sɛ ne ye de won asɛ munti
17: o ka sɛ ye pa
15: me papa no no
17: me papa no no
15: yes
17: wo ye de en ka sɛ papa wo first na me papa no no
15: okay
17: wo da so ye ne papa enti ne ye brɛ wo asɛ na takasi na wo di na ntwe nan ne de mem sɛ na ntwe kotodwe kra nya de abenya
15: baba me pɛ sɛ me ye ne sɛ ne boa wo me pɛ sɛ me ne abusua ne ka sɛ ho on se bade kan afa so a woto pa wo ba no ni ye ni ho na onfa ne kunu no emechia wo ode ne bechia wo besi ne sika kakra bi da so amamre bia be ma na ho de betimi obeye no na waso na no ba ne ntama ye kama o se nse open sa
18: media se media men ka se die ti ne mama de wo mabai me frere ne pedi fo nke
15: da bi se se ye mpanyi fo ni nyina atwem se se aha
17: ne ya kole ya na dia beda mi na msi bi nyansa kakra mi de ma wo ne se enka mama ne mami enka sa woni wonu mba busu afi se woni mami baba e wo ba ne boa e na wo ba Fatima nso aware ti ene Fatima enka sa no ne ni kunu no enka sa se mi pese ye kwa me papa ho me papa enti bi ama aware ai fo na se ti enkwa sra me papa ti wo mu ba akokura wo kakra bia wo mbetimi dia mawo na akire ni die no na omo dia mawo aye nyina aye di mbi na ye dia mawo na anu ba no ntemo aye kama upe no sa Ɛnu anu no. Yɛnkɔ fɛ itɔ homeopathic. Ɔmɔ di ni kɔ fɛ menu. Yɛnkɔ. Homeopathic. Yɛnkɔ kɔ kɔ homosexual kɔ amani pa ho kɔ kyerɛ no.
16: Ɛyɛ homeopathic.
17: Ɔbɛ yɛ a na wɔyɛ sɛ kwasi official. Ɔhɔn sɛ ɔno ɔbɛ si a lɔk ɛbɛ lɔk yɛ ato so. Fɛ yie.

0: Adi dem Ghana de shimama haye nshira 104.5 so ebra so se ensema odre ensem trefo da Roma wansa kan na wabo a chede mo asemfo opanwa so ne so kroje de dika ne sefata so aso timu kiremu na me de e ba beda ne mum hyeme so fuma me se ye na poso na poso na poso na ensem na busuafo e dos ne mum hyeme so se otu asika wura baga da Roma ene sika semfam waso ye na sene ose aba sika sem totue dia ene ne mfa nyonko na yade so obehwe ne agu sika ne dia to ebra wohia no wode wade dia ma de kodi djuma dia sefata sazo so na enei no opa bosian bia de di djuma dia wose bra na oma bosian no ebi so de koye ye so de koye business bi ne nyina no obehwe ne watimi aboa wo na esi ho ne ye kakra bi so anwe no garanta sem bia so so enim kwaratra na jis kofa japadi besi ho wo bia sem bia so enim na no omso edi eye nkita ho a wo mbre sansa be fontin tan no woni nam so anya sem keto moba mo ni na dia tum ni wa yuade na chese tinya konkan western union na dia tum isu anase eye Ghana Pay oh what me the first one what you are there na je se bibia enso ekore nim kama na wa bia nkra bata no amna buso enso eye asantematem kropom ya nya asamketoa kofia se mamponten adura sepebuo krom macro so anwo so amedwam wonu se wodi atrom ho Dr. Mensa wodi atrom ache se nya asamketoa ne na twetwe nkomo 0504 842 9570 0504 842 9570 no eye otu asika rura bank ne wonu mo edwetwe nkomo ebanisika sam tuo mo no mhwe emwa wo afei dia me jeso ene adwempan ne kofi mensa dwene papa na papa ndi wanim kan na ensam ne yasase ade amawane ade ani ekyrem wo edwoso eye besiasse na eye country ba panyi na wo no mo eye nana ya ani wo abodom na ene wetima bomoden a wone eye magmina foundation wonom aka ba kyrem wo kyrem se bosum ye yidi asuo no se kokram yade a eje no fo bosuo na se bio etime ade emadu dona kopiem asamadu no obo hu dawuo na afei wa ye chere na timi aboa na dwumadie no ase no na oba ahima nana ya aniwa bodom enso edi tuga e chere mu ese ekokram yade no ehonsam na yekana na paa wo ewo se gana nyina ye nyina yehwane ye timi aboa na ye timi etuase no so ono oyo bia eba na pumdi hunim dia wakodi musu ehunu paa aga adwuma wa pumdi aso ye numa ne wakona homegie mu so on ti former anasa retired principal physician assistant dwumadie no wodie no na waba na homegie mu on ne wose abomdi hunsam no Omani yene hiya se mtutu ene defa ema hu Enunti eno wadi jumedi yi echi se asho Nene futu ene se mbia wadi tu gano TBA
1: Kansa no ebi weste jina e ya unti minna Unti minye she na waha ebusu ya Enunti so waha ebusu ya neche se wafo muna Wafiro unkwa enunti no Maya na Si sono, eme mampe ni kwenye na omifu wa mfusu yi na omifu wa mfusu yi na Ese, ibiyano, bete se yeye screen ibiyano sono, omu nko
2: Inshirae FM
1: Ayo ushim, ya cheshe omu se, se omu se bibi ato onofu ni mwa Na international ho, bukaka kwa hospital Ma wango titi nha haine ni eme bia, emfa, enji, enye Ise, eno kwa bema na aye kesi Ede e hawa bro Afi nsusumo mfam kwa tina sorufi Uwa no kwa tina sorufi no sate tini hakamano Inti uko hospital no na wade mpareboso e keiki
0: Enti abusuafo wei eye country ba penyine edema ejoso besiase nana ya eni wa bodom ena wetene kana enu echi no ena eye nurse specialist eye Abigail Abibiu wano enu wade man franche chile mu uye ye odosa diso omono funo kama shwe se yadie bie ni mwa yadie we mwasewe je wachina kwa yarusabi ani yensha u na enti mi emwano nusu wadi tuju chile mu se yadie ya seko kwa miyadie no man kwa na sebi sebi mpebi asa ya kadima uomo so ya brantie na ono funo seti ntim tuon mubi Swong ayete sanka twede ntiti mobia mwani mla honso dru ba bia sko hwem swong kwadwe se mbia metunufo na entimi emwa na ono so de na ono ntwa so ni
3: kwa meto nufo metimi si ano kwani e mane nyeka si ansa en she them e ma bibia emo ngu bibi e wa wono funu en se bi ono funu ho ese e hwane hwane ese bibi dem wan kasa do nsa ka ana wukuru ana wodofu bidin nsaka a ohun se bibi dem a so ntem pa bra ta yen check him out se we yi breast cancer na enye ma nkuwa because e man so wono fo na wam ni yenye ni pa dodo enti na ba na e ma nkuwa ni ani si wom so ga bi mi so be me bia e bia be me bi wo ho no hun se nsa bi agugu no fo no ho on se wono fo kitikiti na etu ya ho na emu ye wo ya mr ntem pa so no onso bra hospital ana wo yire ana wo dofu bi na bibia ye na fa ne bra ma ye ya mu di ya mu ati sa na ebo wo ba na ye skini ya ye ye ya me ma nso so ye wo mu di ama wo
0: enti we di ye me ma no masumu a we ye nurse specialist Abigail Abebio ena wo ten nkan no ye e ma wonu so ko hwam no fumu ono wonu eda ye nana ya eni wa bodom ene eye magmina se papa se omo so timidi juma die bi sei aisha so e de ama wo mo na mayemfe anom ne yankonsa foforo enso emuan se me no e kasai wo ma sika kra ku ba tan bank of ghana wo mo de sise ye de aba omo e tire mu se ene se ukuta sika na sika no wa hwa se de ye twina ma wa yemre no ite se enkontomre ye di ja kana eno no sa no me ha ho se de kwa kwota de fa ko sika kra bia bi ye ben wo okwa ye begeni ama won si ani mu ne tinya boa wo sika na e kra no ba bi atika kra wo se man ha ho se wa wo de yes pa group akoso anase wa de tape be ba ne gino da bi fa ko aye sika kra bia bi ben wo fa ko ma wo mo no mo ma wo si ani mu na entime emwa na sa nche wo de ba ye se de bia gani sika ne betu ma di ni sa se sika bi wo bi obi de ma opa na wo hwe sika no se de wa bre wo ni wi ase a eya na ye ho metesem wo mo de nse mo betu janes gana fo se na bank of gana fo ka na mo mu so mu se no mo o eya sam de si wo de o manga si yamfanko na ya maye hwe ti ye de ko ne be me ensia ni mu ensia na mu dia na ye sia asempa
4: tanta so ye adwuma kra na police car ma obi na so lente po so so nje ti so de ko filling station a o ko to fu era sana ya je ni se abandu sa ya man bia ba be bo ye
5: san je se obi be to a de se kangan 5 6 se ti ana sa ye se e mi de pa se me je se ska te be abandu sa de ne ba e be bo ye ye ad to
6: for first no ye ne message bia ya ye sika ti a ye de ko na omo sisa maye ye maye this can you say the salary per talent ye de ko to ade ye de ko bango na society say se se na omo asan e di babium dia I think so that's the right thing cause ka ti de o di ko to ade ye de
7: ye na omo dia ba ne de e ye nsi say e ye pa because ye anga say en respect ye sika no so ni pa ne nya $1 said o be ti de e sie ye but o nya 200 cedis a o de ko nearest bank be e ben wa omo te message sam
8: omo ye ni say e be bo
0: ti ebe boa ti sisi anu wo sika bi na sika no nse se de aye no wo kɔ ne na wie ye mu a wo mu otimi de ko sika kra bia bia ben wo na wo ma gye no ma sesa e de amount 200 cedis na kɔ ya 200 cedis na ne be ma ba de be ma no ani mo nyam wo mu so hu aha sa na wo mpɛ so mo e kyerɛ na ye wie kase abɔ no kra e wo e yakua ye ense mu wo do ani e kyerɛ mu e wo adanse atifi mensi ni mo pɛ ni kwankyɛ fo na hwɛ kua ye dwuma de ntoto ye so ye oru a prince asare na wo ti da e kire mu se ene ya sori ya si okuaye ya mane nya akono se de be ye nchini mane de o mu ba jim ene o kire se kunim se mpempen yi e wukɔ eye mfitiase su ku ma enwuma e fa eye kuaye ho no first na nka no ko agira na ntu so agriculture science no na so na mno kase ye ye fro ne de akobata eye nwuma su afufuo bi ho eno no o tem se ya de ha gbe ba to ba sene mpanyufo se e be ye akasa nche we ye sanfamra na odi sense mu e tu da no na eye dwuma dia wo de na de offense agriculture our future club initiative na we fitiasi asukuu mu na omu disa gbe dio di akọ bọbọbọ mo fẹni bia no ene de omo efa kuaye mu a kyesa nya san ketoa
9: ah me die mi gina e me tunya nkase efa so wu bebre ene nti side programs na e koso na yesu ye kosia meetings ya ni ama ba na hu se hia se he sadi upgrade no papa e ma nkola me status fie firi omo enkola abrim na wo mu nyina abayi wo mo passion so ade anya sa wo ko ni ni na ade ni ko wura mu a ya na ni gie na wo mu no e wo fom
0: na kwasam e ya na wo fom ti opanyina atene nke opanyina kwankyerefo abawura mu e wa danse atifi mansi ni mu a eba ni kraye ntotua no e opanyina kwankyerefo otua no oru a prince asare na yagina no so e de eye ensem ni nyina so e de asi ya no mo ne de asida pese no e de ama aboafo oru a kofi edudomfe e yo semufo e panyini afi adwempanyi ne kofi mansa adwene papa na papa ni wanim kan ene okenkan ni chane so so otua se kan community bank plc wona mo ena so ya me yade nsem no ebe sumo me sori na chese jume die diwa no msoso e twa so e de ama o kama makrao
2: Inshirai FM.

ane je de ntu shada so ho entine kaka be so ho twon mu feel banza banza ana me kan fo ya mak so ti me de amawo mak be na kan fo de amawo yin ne swing ne san pa ya ma no mu ne ade nyina me so da ruma ombe ti ne ameye lip ti bi ne ade me so wa ah remember sa so dress me ma me ma test 15 ana po be twa ti kwabena be jo de ti de down ti de down ya mak na gimo so be tu de gum de amawo ti me so wa so wan mu so chi ye creamy ade wa gidi obi anim se ade ye

0: ne popopopopo otime ji fo no de hwe fom pa pa pa pa no ase no ba ma otime ji yiri fo de bofom pa pa pa okaso obobu obobu ehwe oba ma bia obo yiri jai oba bia otuo na ba ma buruwo entena ho nei enkwa de na no me kache me papa Dr. Miam na bzu Dr. Miu da na zumeshwe wo be ya pa wo nya de a ohwe se de yedu ko se fridge ni ya ba yasaade waba na sɛbe yɛsi wose koraa fam so koraa na sɛ wɔka wa no tum na nkɔ wɔka tum na nkɔ a woasaade ha mahwe so ɔbi si no gum na waka tum wo nyɛ dɛ nanso obi nso te awareɛ bi ho mprɛtwe mu sɛdeɛ wagu sɛde kokoa na sikan no ɔsi aware bɔne woware bi sɛdeɛ wɔwɔ bu nsɛm gye bi mantena hɔ na sɛbe menim obi a na wareɛ wogya yɛ nnɛ asi ne yie
1: Isn't penny for bomb, and yes,
0: I'm
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
1: no, no,
0: no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no,
1: no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Man, tina ba ma ba kun tina ba ba kun enu na nko ede unu ye unu obi nya nya mi amo wa mfa ma ba ma particular ba ma bi e wo do na mu nya ma mu odo na twemu a tintun tan trust me fa so ntwa
1: e sa bia ne bi wa dwa nya de biu
0: ah
1: e ti se wa du ba bi na firi se amo wa
0: ah
1: wo move on
0: e de o
1: me menti me menti wa pa na ja wa de akwa ne me ma sebi sebi sebi wo mo we me beda
0: jai me bi jai akudi yi e bi jai akudi yi Enti radio adwuma ye ya.
1: Wo hwe no akatu ama bosome ensa bosome na na so te ho.
0: Ah.
1: Wo su ni so twa la de.
0: Ah.
1: Wo da ka so na te ho.
0: Na te ho.
1: Wo bra ku ba bi na se trend e kwane de bo ma ne be pa pepe pa.
0: Na te ho.
1: Hmm.
0: Ko
1: ah.
0: Man trafa ko mpanyi si se bi. En krodo so en trafa ko
1: nye ni ngwasi
0: en trafa ko ni wu.
1: Okay.
0: Na baba ba ko en tro baba ko ni wu.
1: E futu pa.
0: Bible si aware ja enye nya me mpe. Se wari baba but ba ma to be ku o ba to be ku na mte ho
1: hm da bi o na ayi yesu ni peter na mo ko twen sika kra wa nte no so o mu se awu die nye na te wa se me mi ku me ma nte ne ba
0: wa twa wa so ye ku aso fe nta e da bia bu o ba ne ni ani ba ko e ko bu tana o si e bi na ye
1: de because se na ka
0: bi eh
1: de na ka peter se na ka ye o de bone master for
0: e so si de bi je
1: ba so no ye nsuma o
2: so ka che de zama one ko se do chi sika
1: no o sika no
0: na o de o tana wari o ho da wa ba ni e ku wa
2: na ka bi o ase ni ta ba aba abe program ya for in the name
1: ai akosi adam fun
2: ana emde me onko fo bu no na age sumu di me ka tu ka ko ho no ko ya na indi mari o ni sa ni eh wa som som baje me wa som yesu ya mu no eti wu na ba baje
1: se ana mani biti wa ware asi o
2: ene ne ha ene ne ba me cha re re na re na re fre me e ka che de se o ti eh eti mo fa mo imi ame ina mju ma me ye ya fa che wache edi zane tie ewo no na hwe mame ka bibi ka kra papa no ko kumo ba enya de papa me se so so na mari bi hadwe e mari bi hadwe papa
1: eja wo ha wa pam no ana dwane ja no
2: hwe
1: me wo ha me amekwa ja wo
2: oba no be mari ko ku no no me se so so wa anya de de bu se yami a mona ko sia shu o ko fa shu bi se se di ko program bi na shu mu na ko chi wa bi a e ka on ko na ka program ne ka pon na ko awo
1: o ron so nye yi
2: o re yi
1: ba o ba di beti meja na
2: hwe me se e ba ni bi ya upa upa bo sampa e ma bi che se mu e bo sampa mu jo so pon reverse se abro kase meme bi ti demo se osu ebobra utimi kana se nemu emema ne to ba se bebe ti bi meme kana se se opa ma be manyo obake tro bibia obebe de dabo biya
1: ani oba de dikitu e
2: biya oba o
1: ye ba kitu biya oba kitu ni mu ne wo de ode ya no la kitu
2: o kitu bi obebe de dabo biya ti de beba bi won ma de obebe yelo otimi ka lo atran roju kwe ah de na de mo je program wa si ya obebe mo bi ni na wa 40 years afọ baka ni segere baro no a papa cha fu wudo yeno
1: ba de asem na xe no husa afedo ase e pese de na wu na no ko ni mi pa kokra ne ba ne akoda no ose de na ye kapa de anka de wu na ne ba ni
2: musa
1: hey
2: shu wo wa pre e fi fre fre wo amani wo wu wo de ma xe wo kolei e di so so
1: ba to ka fra ma no
2: yes wa kuma e di akoda no wudo so ba ro
1: akwara no so kan he wase da me nim se wukura na wo ni wa me na me wo yes
2: na obet ba katene ni etime du police
1: ni sa ona mana oba na esiru
2: wo di da kupo se ni wudi bibia eti bibia ko ni ko ye juma ba ni ko fish kaba e je ko ko timi ni
3: e je manso asema wo ka wo ka me ma madafo ba ko o ye police ni manafu bako yopurusi ni demeke yi woyopurusi ni na ni gae onene tia ese gae na ebe wo gae na ebe wami ya ye na wami ye ya me tamme bomi imi teme ye yina ye make time gae na wo owo defo megire na wo se uye yina ye lezi butu afei manafu so onzwa na eye ayi gae na busu afo afre no bra beli fo afre no defo akoda no sebise wa wo no eno bi a wo yeye no wo se ne former boyfriend bipa ntino ye yakwa die ni test akoda na ye
1: de ma fo no na ti akoda die ni test
3: akoda die ni test akoda no enye wo dia na ese e ka chire wo na mi se he bo fre ya bi no mi se debi etie se wo so ye de
1: koyo de
3: wo so do koyo de na memele debi wo koyo ye on the results in bahia and also if we say am pamia na yede
1: yene ba
3: enya kola no dia
1: amaso eso enya ni jese na kunzo ba ba ware
3: afira guy no adwe say enye ofiri weri nche so no otwem pra bi eto ofiri for man nche so be shea we jere dem yede da
1: no de so de gusu
3: o de so de gusu na yese de ba e bi ma ni die sada ko ye e ti se ne ka bi nya kawu akola na ko die de o ko na nyo dia okoro
1: na no na onye mu aye untimi nya na
3: u bi ari de ye se ya kola no
1: da bi kan 9 months no yes wa banza na maternity fee ni nya
2: e ti ka de mi aduma ka ko ya ko huri ye
1: kan pe de tem
2: hwe u ko huri se o ko ejile no se enyo ile u ma bi
1: no ajan hospital
2: u ko ba ya se e kwe la ho ya se ai
3: e de yo
2: wa ya ju mo ah akra no fo wa ya ju
1: kadi open am ko to nsi ufie
2: de la pe o kra tu me ba twa ba isi a wo le chelo du mo fo
1: da bu nu so o de resource na ba tun
2: lo so de be o fa wi chen wo du mo fo no on be fro wa na fo no edu so o wa de ko ti a o ka chen o ka chen ba o ba na mo so
1: da bi si a ko ya wi resource na de tun lo
2: fo si e ka chen no wo du mo fo no
3: for instance no na fi
2: ya afi
3: ko bi yin
2: yes
3: na afi ene na so yes ha
2: eye
1: je na yes ha uta blanzo
3: afi ambi ambi e beka say you have done the right thing at the wrong time and you think as eh me do and the eh
1: fatu na furu suru no na de kra wa ye no ka ho
2: why what do you know ya me wo ko ku no ho u de fatu wo do fo ko to baby o ko ton ma na akon
1: e de bia na fo no
2: uja
1: fa fa so mero
2: uja
1: fa so so se
2: unu uja fa a mobile dipone
3: be die nge that was a solution to attract to
1: me me be as a major result in there me no be din komo na we are two of
2: so
1: so me kan make
2: that it pamro chalo say the okwe there u yamane eti wa tumu fura
4: kwa kwa kwa hospital bed no kwa nimi tia kwa
2: chow misi emani bibi emani bibi misi so mu diponia ah misi obe di bono nyo ntina buso mjomu umu jeni
1: no ye mwana sise uwe chile uwe
4: elu sida
2: Emani bitu ya mesinge emani
1: nasa kaya jina sisi ya niya jonswa bibine koto do mani pibida nene nso ya reverse
2: ah no ya mishu kwa reverse o mema mishu kwa reverse
1: ya mishu kwa koto ni wabiyo mapibida msi
4: ya mishu kwa mamate ya jani
1: ya no mwede ya mishu kwa mtuwa
4: ya mishu kwa mtuwa ya udiye diye sisi ya wana upe jana na chano ya chino sudi ya hote
1: asye ok tu si
4: chakiri yo
1: na anu wa mifiri wa sebe ya metra dunkwa wana kaya bisu ya mishu kwa mabu burpa no bia wura no mamsra kokko kai ho haram ka che dawa se guess yo mabun ko munye sa die wei e kwa no sa o sa die
2: yo so be si yo sa die wo e be mani et mi koma sem meme et mi koma sem et be me bua no sa bi sa bi sa bi ko be si wei me so proto et tu ko se be mani e koma sem wa
1: de wo kan ye nyina ye nim se oba so ahomete a e che se ofi dua waso pa beto for my way you otu video mu nka nembom as be ma pa reason there mimi says oba me no problem wa me fa mata de gun ko me ko
2: ah eh we see as no
1: me
2: era cuz ya no aka
1: me media me kwaja wo
2: but i don't because as obi ya we obi wa ba
1: but at least na be for mu nka say we at least en ka me man 90% there wa ba so am je pie kwaja no
2: yes
1: Esobia
2: na covid ye no ba me hwe no e ba ne ko university e nyi ma ne ga nya e ko jira so e ba hwe fom ngu
1: e bi na kwada wo 14 years ma todum e hwe e petrol go ho ase
4: kwase aba
1: e ya do ko nya na o ka me do ntino aye mi sa ampa ne na otimi awu
4: e se de boni wi ase pa ne ti o 14 years
2: esobia
1: ma todum
2: ma o ya me de ma no
1: na wo ye susu ane 14 years u dware abonte
4: se de kwase
2: wu se
1: eso kwa aboboro kwa nyi se da nyi mi pepe
2: se esobia ne akon ko podi ma no ni bi se wu
4: akon ebe fo
2: ubuon maka chen se fasta fefro o so o asa ya o fa de se
1: enye obasere
2: but ubuon maka chen na e shiriti
1: o de hama babo tri
2: bi duo aye se na bi de mu se imu o fa che bi o mo bi nim se se de aba hye na no e atim de je
1: o so ra
2: bo o kola bre a che e kola bre
1: o de to gan
2: sa bi de mi ni imu mi ko ni e ko shiru bi ni ko wis e ti se me ko from pa no na emu na be wura ma sisi mi wura fom na me bua si ya me pia ma ko pia so o take ya eti emu mi ye ko me biti go fo pii na emu ne ba ye na o se woni me beko eti mi wura bodo me beko a me ko ase pa o na fo mu mi bi wura me ma sisi
4: sure to ko tumi ko jawo
2: fo bro eti eko sa de gundu e fa sa na odi pie e dan ho no odi pie so eti ye wi na e ya lu ka yi se emum de odi ayi se wa no a ma sa na o bra ba so mi te nya mi se mi te se se e bo a qualify ye no a wo to ye se bo make mi se mi ni ni pe bi ka mi ni pe bi o pie na ko ma
4: ko
2: bona ba tsena de abashe wa
4: yes sa akwari ko bi da ka tsha bi so u de abashe wa
2: no yes
4: sa ni e ka u de u tin ponya bo ne
1: na sa ko bi so chire obi kro bo kasa
2: na ye na
1: o ga je nse se o kasa asa me chire obi o ga se oni mo efe na o se to shi e wo se o him ka ko ngo se o se wa se woni mi se apanchi
2: eh le ye se bi kai ya ko ya ai dawini se o no ba ka che so chere se o te se no o ye kama no se ba so ba bu fu no ezu eni se ati di di eh o ka che gawini o ye o che si ma o ba bu fi ho na mi chimi ba bu fu no eti obi na kuma e kwa no o bu me pa ka che se se be se e ma ni mu bi kwa di ma me ma ni bi fa so se se mese mi supporto die le se mi no wa yini bibia mana mi no e be ma on kasa no ni o mutu mi o sum se
1: o go ma kasa ko ba bi ko dipa ko twa be
2: le se
1: ko ko twa be
2: he he wo twa bi wa no o ti se mi pe pe wa se pe o ke wa ye free ma be ma go on kan chiro
1: le se ni
2: le se ni
1: no ba ho po
2: se ni po dia bro o bu ku ma on kan chiro
1: okay
2: e ti pe ni bu no ma
4: bitumi osun
5: okay
4: umma bi ka chemo
5: eno mo woro so
4: me si umma bi ka chemo si so wu no kwa samaro ba onwa be mani nida ko si pon ko wara no
5: so no muti ya banko
4: wa so ne die be mani ni no si no usha ba che wi di di ni mu se papara dio be ye won etimi ka se fauti ke popio eti mani mu bi me mani bro o mu di me mani bi fast one ni mu mu ye me mani bu bi no
5: okay
4: ah
5: yes
4: we get be so tia sia sure o ba bi bo na odi na madam
5: ah
4: we tin ni
5: ah ba ye
4: I no
5: o wa te
4: se se ge ge to mu enche
5: ai
4: o wa te ke o ba be sia we ni pa le sa de we sia we o ba be sia we to ka to ni we di bo ni se o yo sa kwa so o kwa so ma o to nyum ye si la wo asafu ye wo wa
5: di kro
4: di kro e kro no a wa ko to nyum
5: midase amjua fo ma bidja fo ana to mo ntoti odenche me kunka era fe elda kwasi bua fo jama sonso ne wisi sia no na asemo ya mede ma we ehiam pa san e biefo na se ti wo me ehiam pa pa pa pa pa pa pa we mi se de bieba ya de de chen we ne ba ti wo me ansa

0: awa dem so afo no ntu no abo apa ho sima ba ko pepepe 1 minute inside 10 sabe de ne prophet dr joseph mensa be din koma for pom ne ho na ene me nyina atumi ayeye kama ejan ka ba ne te ho no
1: me do bi bi anso ase
0: kama
1: omo ntumi be jaye ebra na ade ato ye ni
0: pa
1: ye obe yi de ato ani ma ono na ye obo afo
0: no kre
1: aka cho se wi ase ni pa ye de ye ka so do do do no eno ani we mu
0: yeah
1: be ma wo ye ade pa anya mi shiro ono safo safo
0: eh
1: mo ye ade pa pa pa pa ko fu aka ho amu no mo bae
0: condemn so bae
1: condemn so bae mo ye ade yakopo nhira mu
0: yeah
1: non tum kwam anya mu kese
0: edas
1: bibi papa be wa asase wa yi wi wa yase bia mu nsa be ka bia sene mu afri asase mu
0: amen amen amen
1: ti adam akoma so ne be ya adwuma
0: ai
1: bi susu be fa nchen
0: yes
1: dia wo pe wo dwene ho no na ya adwuma
0: nokre
1: sane nyankopon be ya mu
0: yeah
1: amen
0: amen na uma ye ne nkofu bi sam se na prophet bo be sipon na namse na ye sipon se kane no pon ye fun so
1: anziade
0: obi apon si ni fun so nti se obi pese oye bibi ma o se bia o prophet ment mi anko we ye ni sisi ya ne pro be sia ne telephone number no
1: asa
0: nti o number ne ye se momo number no dabi obi mi omo ha mi so so mi na na me ya na bia o mi se bia ye kwa ba be sipon am se prophet o no fi kum ha o wanti ha
1: Mumu number no 055 044 77 79 59 Eh mumu number
0: yes
1: ena 0541 0541 40 40 39 39 39
0: biem
1: eno si e mumu number
0: okay timu ana mu busa me na obesi pono e pono na wasi ni sisi ya no e ti fri chere ko nyira pono ni si ho e pono ni si wa kopem bro nyabre ti obi a betimi
1: bro ye di bro nyawia na etwa
0: etwa mu di ba won ti menye yo papa yenko
1: ya tna se se di amaka cho se wi ase so wa mo ho ban a e bro obi be bon ho ban no
0: na oda ho
1: na oda deja
0: kaish
1: ni adin to
0: se mo fan to man kata no
1: e bro obi be bon ho ban no na wo wa bokwa trekwa
0: nsu hu
1: hai
0: obi anke bogu ase me ba na pe bibi ase
1: pe bibi sa bon ho ban ne na wi ase ni ebi obe ma wo wa bokwa trekwa no ye sunsun hu ade ani tina make to say we should some 91 na fa down ho so ni wi ase ahoda so ade no ane be mu aka cho sa soja footu enya otwenti enya ofu ye o na enya adowa nye kwa ku anase chimpanzee ntina soja fukure tu
0: yeah
1: abofu o muto tu ni bo mudo mudo ni na wirem soja fofu ni police fo de na mfie
0: nka ni pentra
1: ni pentia
0: hey
1: ti ya da ya ho so ene ni anko wuchina
0: sa
1: ahonhun bi be so le tia wa jiso wisu sam 91 de pamosa ahonhun bone ahonhun bi be se se wa jiso wisu sam 91 na de oda so da ya na obi ne ne da ase ne be ma no kra ye de che mi kunu de
0: ai ai
1: ani ti de bia ne mpa ya ne se sa ahonhun kra ne mbra no be dwem da bi tu sa ahonhun kra na si firi ho wisu sam 91 ni oso oso da ya na obi share your friends a fancy dress at the sun were dying and to who said bemo so bow send my new send papo send new so be who and I'm so address it to into who na the bay who see some 91 and who sa nyoma ni bi ye dey who see ye the some 91 ye dey ho so ni mum ye favor dey ye the some 23 we are say you
0: papa
1: say 32 we set ho pa no bi ka to say womuna
0: ah
1: wo
0: say we say wo sire
1: o yes womuna
0: hey
1: uji na nyawa sima mu won tinani wo so na obesiri hehe
0: ah
1: tin se
0: e sire amante so tramo
1: ah
0: just yes
1: yes yes ye hunu ye ye catch obi bia se favor cream sam 23
0: e
1: boa na wi ase ye ko catch o se uti se chimpanzee a womu na wa share space e ya
0: enye kura o
1: enye o favor anti baby na wisu ye wi ni sa sam ye friends say dominion man any dominion enlargement cream o gba de cream ni bia ba eti bia begu ho papa me se amanfo me ma abosa habaye le se omuni kemu no afi owo a wo ye obe ma pa wo ti wa obe me sua ketekete sa bela ba no problem
0: yeah
1: hwe Mami bisi ai na ube ma kitikiti se nkruma odi wuwo msa. Ube ma kitikiti se koko nkruma odi wuwo msa sa ntie ma oba na hukra na huye menye. Be ma ni sa mpanso mami ni dika. Ewi asi eye honi wa eye. Ene sunsu eye. Ekwa ye kituwa enye.
0: Enye.
1: And Marco Domini na mom ya selection. Your son on fa dear son on fa
0: no fab fi
1: no fab fi. First nanka man ka say de pebema tintin gram sanana yen tias ye say bema nintia. So when you saw so was sana ni bema son. Send to sa sasa or so was in the beme sha. Beme be a beme sha aye kitikitikiti sa bila ba from
0: 055-44-77-99-55-9-55-9-0-55-44-77-99-55-9-55-9
1: Bema dia ma bema enye yire. Krinkrin. Sesrem baile. Oba enchre fem front desk ya cream ni bi wo ho. Bepe bi. Na fa massage makacho se no no massage o bema ye fan de fe de fe bema ni. Fa fa hu yi.
0: Twitwim.
1: Twitwim na te se waya sem eye o yakaka.
0: Asa te to sen kobi no.
1: Ya. Twitwim kofom. Twim na os opese a chia kura obetumi a chia opese a tena obetumi
0: na ntene
1: twitwim anya bra wo twetwena ba ma so ni gina so ni adwuma
0: enya adwuma
1: ni funu no ye pe twitwim ba ma funu no na nworo te sesire mbaile o ba ha obenye na wodi se dominion man adanse ya be gum so no ano ode e do na ni gaso no dominion man ni gaso o pe di
0: ya
1: enye wo kura wada wo ma wo ni bia ba front desk ha nkenye
0: kura
1: ni si dominion man eya meme ho na obenya no
0: yes
1: hwe be ma de wo ye be ma na pese wo di mensam wa na ka kire se ni su dominion man na dominion man se de ma ye eduro no amafo enu e ka se dok enyoma be na de ye na eduro no e bo adwuma dodo me ma ka kire se me pese wo ho che man kan kire se me pese wo ho che e wo mpem pese wo timi wim na oba ni ka se bi wura ye be ma mu
0: ye de se bochi
1: woti ase me pese wo wo di mensem wo mpem
0: yes
1: ti na me de se duro ni ba ye na ni dwa so eye me ho na obenya
0: kama
1: from 055-044-77-77-959-959 ah be ma na wo tete wo yire wo yire fa trotro na so afa pradia na wo kon tete ho se me tete kreta bete because wudi wo muana begum wudi wo muana besene efo oba ni sira na pa matches ejire dedede na hwie gufom be ma de maka akire se enye se ukosa atebi anim be ma bia wutie mi bia no se wo ye be ma na wo be ma no wudi bo ni na wo hwie gwa be mu
0: krada
1: me se maka akire se be ma ka akire se wote se e friends e be oba bi sini kunu mi bunu de wajimi ye wajimi na be ma ne pe no kreka Mm. Na mwaka no kwebi amasi wajimi. Huku ni miasi ya utu. Ni miasi ya lofo nkano kwe.
0: Nkano kwe. Wadi niyo mesi.
1: Wadi niyo mesi. Hinti, bema die, mao bema. Mwu hiyo.
0: Papa, papa.
1: Yusu dominion man. Na ebe chuchu mwa kwe chile. Epe mwe jinasu ache. Eminti ni yeye. Problem bie wu usisi mwa. Mama bie wu usisi mbia. Yusu dominion man. Uradi nyame. Misi me pe obi oso ye 1 minute ah one dia na 2 seconds ana so ye 30 seconds ah one ti say dominion man bi o me pesa mema ni bi ni chini se be ma we 30 seconds now pesa o hu sampa ye ka se bibiduro e ma be ma ho cha e bi o ha from
0: 055-44-77-77-959-959
1: mema
0: Okay.
1: Yeah, so niako.
0: Nche.
1: Aye ba be ko no. Na me ka cho se wiase. Aye ba ye. So we be ye ya e firwa.
0: Papa, papa.
1: Na wunye ye nsu e firwa.
0: Wa.
1: Met na si ye hwehwe mu hu se ne wase ye no no anepe.
0: De wase ye
1: no no anepe.
0: Hey, wo se mo.
1: Met na si ye hwehwe mu hu se, be ma die wa yale a woku wu no eto da ono anepe
0: mmm
1: metna ase ye hwehwe mu se wiase ye wu tisie so a ne ye ka se wo nche tente ye ne wo to amene mu a jese ye ye friend say ye hwehwe okra ye mu se se sa be ni na no additionally enye papa e wiase ye wu tisie so a wo betumi amem
0: esie so
1: ai
0: ade ejise ne bedwiri
1: ah
0: na ebe pa wo
1: se wa dwen bre se wa ye tenten
0: ah ti wo hu anse brother
1: wo dwen anse ni o sha mo ni mu na be
0: aba soro
1: enti na wo ko ye friend sen ehi mamponku wo ndia ya kase atenten te ko bi ni
0: obi susu dia bodi ya ase ho
1: ase ho ai wo ti ase enti e wi ase se wo be bo bra e gina wo so na wo mo bra gina wo so ase na me ti ho a me hu se ma bra bo nko ye yina no e ye honhun bi na e ha me e na me ya die bi enye ye adwuma bi a me di me nsabe som bi enye ye adie bi a me ye bi enye ye wo de adan nwum na oto obi abonyu me yakopa ho ntoma wo so nwum ya obo ye ntimi mpa
0: ai ai esisi so
1: o kasa kra wo kasa ina otechire mabuti butu
0: e priwanum
1: butu wo se dia wo kan kra wo boa
0: nyanka
1: se wo ni left and right e dwuma pot ye se wo ye na wo didi ye no wo ni ya se akom akom kwa na akom kwa na tunja ho
0: tu de wo empty
1: nto kwa so funa na atoke
0: ka
1: enti wo du nyoma sha gbe ye ina se wo ni left and right wo na wo ye wo enti tina ye tina si ye ye hwehwe ahwe abrabom
0: yeah
1: o de tina na fra wo kwani
0: ezu ntwa hwe
1: ensu kra se wo ni bibi papa bi a kwani adwuma be na o ya ase me dokoko wa dokoko 60 years oni ne hwe na kwani adwuma na ye na ndi ehi na kwani adwuma ma sika omo mu don to si ti enye sika omo mu don ya adwa me koni ade ade enye sika e bi mpa na o kra na no ope wonu nti wo do kwae
0: wo so beto ma chisi kumaze yento
1: yento
0: kudua cabbage zo anka utwaba
1: utwaba nti onwo me bi wo hono mu a se wan fa wo hono mu na obesu kina wo e wi ase abrabo no anye ya e hono ne kina
0: papa papa
1: ye hono ne ne ani pa wo besa na abrabo ase anye ne ye hono ye hono ne kina
0: sa
1: ni pa wo de ye na nko wo da chi na so he
0: ehunichina
1: ehunichina yenne eminti ne yeye ka kina asemu yenka na asem enti na mesi kina bra santansi enyine
0: ehwe
1: ko janja ne yenhwe eye kina asem na yeka because ubi yeye kina ubesenso eye kina eka be mini wa yeye kina
0: isi da si dem
1: nanka bibia yeye kina enti kina bra ne yemfa bible akwapa ne kofo hwe wa bra bom hwe wa setenem wo de tena hwe na kine bi no obato o mu na to san ni me fefo ye ni o msi so no o mu aye ye je ni na kwa mi angre ye ke man kre ye o mu na to san ni mo no
0: wan kre ye
1: me ko na me ba me sesa en kra bia na o de ba no so o
0: ko be bre no ani o
1: u be wu na akwa sesa nka o bi kra te help o de ani kwa sa aja kan de o mu ko na sesa efuna to me fefo me ni msi so
0: na na wo ye dey
1: na wo ye dey ye kire wa wiya kwan no amfa so bi se
0: te ni ana no ye di kufite ya be
1: nanka ya dia disa na ma che de be ko
0: nanka
1: enti ye kire wo se a kina to mu ni kabra
0: kama
1: na prophet dr joseph means am fa bible ni hwehwe wa bra bom e bi so na wo ka se honhun bi ade ade anwuma raps ni na ade kire no e bi so na mpa honhun bi ha
0: wo
1: ba dance ya ni ye
0: ye be ko yebeko abusua aha yinsira 104.5 babia wuti bia tiwe nyafa se ho de
2: mame
3: da
2: I'm going to say
3: nyango kwa
2: aha ya prophet dr joseph mensa masole fie ni herbal clinic ni problem be na ade baaye
4: oje ho se ofie de 19 tai how
5: na ma 19 tai ifie kwa na 19 tai na ni
4: eh
5: Baby, I'm so tired. You can't be my damn friend. I'm just tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm so tired. It's my heart. I'm so tired. I'm so tired. I'm so
4: tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm
5: so tired. I'm so tired. I'm so tired. I'm
4: Today na catch you be a beer who says something time soon soon you are my hand. Then I'll catch you.
5: I'm not going to fix this. I'm not going to be a man. I'm not going to be a
4: man. Okay.
5: I'm not going to be a man. I'm not going to be a man.
4: sabi nam paadi
6: ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi nam paadi ɛdi

0: Okay. Adansi ni bini na ma memfa ketwa no soso ya na.
1: Ma yam kasak
0: ya komra.
1: Okay.
0: Okay.
1: Wey, so. Mhm. Oso na ma na ntinta chechire na.
0: Mhm.
1: Obaya ya ye.
0: Ofar no ma o.
1: Ai,
0: ntwabe ni agase bi afu mu ayi na chechire wo.
1: Ni pa bebre amani
0: kuno. Obi twa de otowi akogina na chechire.
1: Ah, me so otinwa ma ho ton no keketia ntinta beba ne kase ya chen ya friend zen. Eh ahoma wey.
0: Ente kuma de no.
1: Se bare na.
0: Se te kuma de no chechire ne papa de.
1: Ne papa ai. Ntinta ni bitumi chichiro bo ni mach
0: ehia. Ero na san te kuma de na unna mafuma no papa timi chia no ma.
1: Ah, timi chia no ma ni wakoyi.
0: Wakoyi.
1: O ya ye nyoma
0: be
1: chiu. Na so ze ye ntinta ni bitumi ba ude o kitchen ni
0: adia de.
1: Se no so chia no ma.
0: Ero chia no ma ya.
1: Ni akoyi.
0: Ai.
1: E fere suya.
0: Na no ma na ho ye me ya papa. Ma na ya koko bi dia buru ho no.
1: Ai.
0: E ye me ya.
1: Na kasa woda.
0: Ni wo two plug ya se nkoto abenkwan emoni abenkwan.
1: Saka ne nkwa abenkwan no.
0: Traffic nti wo manya.
1: Wo manya. Wo nsu de ho de na dosu no no. Beya wo ya.
0: Yesa misa ko ho.
1: Wo du ko mu ndi ukru mu
0: ya
1: na. Nti ni pe bia wa bra bonko so abra bo hihim bia tum ne kabra. Hwe. Mi maka cho se awiase awo ya de.
0: Mhm.
1: Wo peso hu sa awo ya de. Ba dance na hwe.
0: Okay. Abusu afun sha 104.5 FM bema na ba owo duro pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
2: ah me chire wo me hwema wa wankasa ko ya oso ko ye sa na esi ka chire me
3: ba chire me dance so
2: kana ma fun so nte
3: me ka mu mate me ka mu ma bibi ala wo ti me na dey say papa ho ba won na da di ebe hu bi obe ka chire be anu kure en wo kan so na me ni kwa wa oso ti de tu so say nya ni kure me ba han fan se afinifeni me de mas en beto ba pe ni se awu asen be ma me ne tinu awu ma awu ni de na me ne tinu su family planning ti o se awu ni fi ni tinu e na ikiri ikiri a fi de be ma na ba ja tun se ai fi no tinu ye nye edru ene ba pa ma ye edru ye so se awu ni e wonye
2: o ba o ba ye na o ka se awu ma me me hwe kire o bebi a problem
3: papa sire en bebi a problem mi fi se efri be ma no na se me ni be ma ni ntem kwa ti ni ya me wo
2: asana me ka kire
3: asana o ka kire me
2: se be ma ni me en wo
3: me nya me
2: the bible akwa no kwa
3: fa ba cha o the bible me kai se efri be ma no me ba so kwa be ma ma fa ni picha ama ebu ni di ke ka na se de bi ma me efri be ma no
2: you not to name few saints
3: ya tinan ganze 10 years pe banu de na 4 years
2: mo hwehwe se mo pe banu de na 4 years
3: 4 years because me hu school time dey just na me ni na di agora na ku yes ma be se adwuma apon me ho na se adu se e be wo ana na wo ne ma
2: mhm
3: ti be ma na de na nte school time so na me ba me ho ban ti o se e ni awu banbo ni ti na ma wo ne ma no be blame ni na ma me
2: okay
3: obi kire da kwase ase yemela ye mewu ni be mu de eko ampa so be du ye nna no ko de di se firi be ma no e firi me
2: wa wo de ye kama
3: wo wo de ye kama bi bi ye kama 14 ni nyina firi me kuro mu de se da se ye ntem kura ati ne ya betimi ya wo enso no betimi ya ye ama awo na ba ti komedi de na ese ko ba ese wo ro ye ese awo ne ba na enso me kuro mu se still na adu no anyi de wo kanin
2: Mm.
3: Nti na no soso no twa fa anchen. Ti chen mu afere ya mabanyim. Ai na me ba na dame na aso ya be ma na de ese entemati. Ti sele ya mba ya oka ya se ya no kure se fi be ma no. Ye entemti ya metimi ya wona mpa no kwe chiro do. Entemti ye na me ba ni simi na aso ya be ma kama kama.
2: Mama wa bro bi
3: a. Ma mama bro bi a me kwa ma anye hwe.
2: Dia na oka akire nkrofo bi obi opa wo a yaaka wo ntie.
3: Ya me ka akire obi opa wo a yaaka wo ntie ni se. Na ntie ndo be na ntie bebiri na nso no. E wo obi o wa obe ka no kwe na akire wa ampa so ba. Na wo disu na ye de wo ka e ni kwe tru bi en na me so me best me na so a. Ma nko wi ama nko sere. E ye me a me ba na mu osu. En na me so me best me na so.
2: Ti
3: me de mo bi bia se wo tutu ana mo no mla ha. Mo so be nya na ya le se.
2: Mate. Atumadara
1: nti omwa omu pe ba na ye ka asem ni chiro mu mususu se o prophet dr joseph mensa boa na wo esunsun mu ade na wo ade je se wa wa dwene ye dwuma
0: yade
1: mm awoye yade o
0: tuhu anamo so beba
1: o mi ma ka kire sa awoye yade na wo kone ka kire so tube se sisi yen yade
0: yade
1: wo kone ka kire so nsuta wo di mon yade
0: yade
1: o de fa agro si weni so
0: mhm
1: woni beti na obo ye zanu we ye fense nsu na mu aye fun ye menya ye fun na mu ba
0: o tun wo jesu
1: tuwa an awo nu ye sabe na bo musa prophet joseph meza kan inshira
0: kama
1: mesuwa biba na osu onkwe na hanke se atie no ntuma ko ade be pa onim adwa je wa mesuwa biba na zo go wa adwa na bo nu ye no da fa oni asa
0: no him fa ho
1: ah mesi se su no enkumo e mayale
0: yes
1: na wa yale
0: we na wate gu
1: so naka na wo posa se se kontom na fra ma fa sa no no obeto nti awo yade we me ka chensen awo ni mfiri ne firi ni kunu na abu akwapa no kwafo nsa no
0: adwuma kasa
1: ah wo twa wo sisi ya beba beto ma banzo twa no ne bebo ana ka chese
0: ma
1: e bi ba ma wo ba ma ya adwuma ya ne tuso fi die
0: wo bi die wo
1: nsu ebi obi die wo
0: ma gwa gum
1: ah e buri di bom sisi ana de
0: sasram
1: nti me ka chese awo na opa bra e bi mu yale kofo bi be to adaka ebi mu yale o papa stroke achiche ebi mu gudo mu eni da so asa ebi mu yale o papa diabetes pressure ah na wo hwe obi afun atete ate se ye friends enama aye kwakan a asenti ebi ato atwene
0: afun
1: ai papa ebi mu atete o
0: papa
1: ni pe bi mu afun o wo ebi pa na ogina wa opia na do yade diabetes amu obi pia na do HIV AIDS mu obi pia na do hepatitis B obi onye mu nsa banda ni hepatitis B okodan di achna
0: so ya die
1: eh ya die
0: ni onu
1: hwe obi kidney ni nasi na tata na fu
0: aso onye
1: mu aso onye mu onye so okodan di a obo wa na esi amfa no hospital
0: na kachi
1: sa
0: number ni ye
1: 0545 Papa, when you say you need to be more one and now say you are not the chrono pressure, hepatitis B, liver problem, and the chronicity. Okay, you be a new beside me, mommy, so me, mommy, so me, be a yes, mommy, so me, mommy, so
0: me, so me, so me,
1: so me, so when you ready so besa na so when ready so besa no na we bisa kenya no na we bisa nka we bisa die die mu odio
0: na otwene boko
1: ninyo ruo mu odio wo kra dia we je wai nka no na we bisa
0: na odio bo ma mi na na no tupi mo
1: na tupi mo no se zunzu go se the telephone number is
0: 0055 777 959 959
1: Romo mu yale di na so muntu America tanta mo fa antu America yade bia fa bra e kina santa se nyina fresh eduko junction kasa tentu we papa
0: the b
1: and top on
0: go the b
1: abro ni from the nti na me catch us abo akokwate ba akokwate
0: sa we bia
1: akokwate a
0: we bia
1: ma akokwate ba bani
0: we
1: na ma obe mesha na duro na ba pejem be masoko soro na mbote se yi no ahabayere no ye sole yakọ
0: kama Prophet Dr. Joseph Mensah Dasipi Frankie Famiko na ene ye ayi mebay ni birthday o abranti oni
4: birthday boy
0: oh Frankie o shasi for my wadawu man pacho pa na slide ni mama me di picture me no amanti e ya no slide amame Frankie we dey Mr. roll over aha happy birthday to you Otniel Kwabena Ampofo student ewo amasphobia ene eye wawoda ye ma happy birthday o papa ene multimedia adwuma nyina yesere nyampa ma wo se ewurade ntina nimu chọ no ma me panimpa o papa nyansa no ye bu mi no de fama wo na so fabra besum gana mai happy birthday okay thank you very much Famiko we say susu na mi mi fast na menko Bajo Frankie Yifri so na enko wewa me de ba ko bi atoso misere wa ya na ma yin record che dodo. Happy birthday in comma Dr. Cindy Boache ne Tupath. We every year Simpakma ne Tupathi any therapy center Santa Maria ho ena oye juma ye ma happy happy happy happy happy happy birthday osuru shira enya ochefa ye die enya ochefa na fe odjuma no so enya nkoso enkoso prom prom prom prom prom prom pa Dr. Cindy Boache oye ye naturopath ye ma happy happy happy happy happy birthday menya show say Frankie hu picture no picture ne da platform ne so but well ti ye de bisia na ya sorry so receptionist Barbara Brown and our fee production team led by Eja Kwasare team nyina ta machi kama ene e de ye de ba wie ya pon na me ya aduma ochina ye baba ba somo kwa so nkoso kra ye baba ba somo e kwan so nkoso ya ba munyina de ye bye bye.